0: lägger pipit min. Vet du när chill lägger pipit min. Vill jag komma hjälpa som Ida som inte ser jag. Step to the party. Style of Hillary.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stand up beside
1: me. Y'all gonna be